0: میری غیرت سے فل نہیں سہتی تو غیرے دست دراز نہ کر.
1: سرکار جی تو اسٹوڈیو سونک اسٹوڈیو چ عارف بھائی ساری ریکارڈنگ کریندا پے تے اسنین رضوی انچارج ساڈا ریکارڈنگ انچارج ہنے گل جتوئی ساڈا سلیکشن دا مالک تے سازن تے سارے دوست استاد فدا حسین بانسری نواز تے استاد عاشق حسین چانڈیو صاحب بارہ والا دوست حیدرآباد چ رہندے گلشن ہوٹل چ چانڈیو صاحب باجے تے استاد محمد بخش بینجے تے حیدرآباد والا اور ڈھولک تے میرے جوڑدار ڈھولک نواز ہے انشاءاللہ تو سب پسنداسی ندیم سمو صاحب استاد محمد تے بیٹھلے میرے جوڑدار ڈھولک نواز ہے.

ایران عراق ذریعے امریکہ جی جنگ بندی واری آج سے رد کرے چلی امریکی اخبار نیویارک ٹائمز جی دعویٰ امریکی اخبار موجب عراقی وزیر اعظم امریکی دورے تا واپسی بعد ایران جو دورو کرے ایرانی قیادت کی امریکہ جی جنگ بندی واری آج بابت آگاہ کیو ایرانی اختیارن جواب دیندے چوتا آج جی جنگ بندی قبول نہ ہوندی امریکہ سا گالین لائے پہرے ائی سالس موجود ہیں آج جی جنگ بندی سے اپنا ہرمز جو مسئلہ حل نہ تھیندو امریکہ ایران تے حملہ تیز کرے چڑیا ودیک چار شہری شہید خوزستان اہواز بندر عباس کروان کشم تے حملہ کیا ویا چنکا موجب ایران دے دفاعی صلاحیتن تے حملہ کیا ہن ایران جو بھی امریکی اڈن تے جوابی وار بحرین اردن میں امریکی اڈن کے حملہ پاسداران انقلاب موجب بحرین میں امازون جو ڈیٹا سینٹر تباہ کیا ہے